0: あのそういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるので、
1: そうね、僕もそれだからちょっと
0: アナのちょっと小さい幸せなこととか送りたかった、うん、
1: そうね、うん、うん、頑張ってね明日。